0: Hvad så?
1: Ja, hvad så?
0: Du er da fræk.
1: Jeg ved det godt. Det er du da også.
0: Skal vi have et shot?
1: Dobbelt op.
0: Selvfølgelig, jeg giver.
1: Det der ligger.
0: Så længe du bliver.
1: Du er på.
0: Selvfølgelig er jeg på.
1: Har du flow?
0: Ja, selvfølgelig har jeg flow, men skal du have den?
1: Selvfølgelig skal jeg have den.
0: Kan du tage den?
1: Selvfølgelig kan jeg
0: tage den. Du ved, jeg er beskidt. Det er ikke nok at strippe for mig. Du har et blik, der giver mig lyst til at smække dig. Slik på dig. Kig på mig, når jeg taler til dig. Betaler for dig i baren på klubben, hvor alle vil knipse dig.
1: Er det dig, der hedder
0: Jeps? Godt gættet. Skatter jeg. Lyst til at tage dig på toilettet. Rosen gør, jeg snakker lige ud.